0: Ako se ne bi bili lučili, onda se u čijem bi čuda svega ne bi bilo zgradilo i djelalo. Ovako je glasilo mišljenje čijencev po lučenju od vele općine Čete. Ov događaj pred 30. ljeti je tema današnje emisije. U čijem bi su socijaldemokrata Jožefa Čenčića odibirali prvim načelnikom nove samostalne općine. Prije nek čujemo njega, će nam tadašnji načelnik vele općine Četanac Belorešetar od Narodne stranke razjasniti svoje mišljenje o lučenju.
1: Ja moram reći, kad sam to prvi put čuo, onda nije bi tako jako vesel, ali sam bi vike supro toga da se naša sela luču. Kad sam si vike mislio, to nije dobro za naše hrvatsko selo Čembu, Četu i Vincijat.
0: Što mislite su bili uzroki da je Čemba kanila kraj od Čete?
1: To je bilo politično napravljeno, kad to je bila magista Mülgasna, ona je bila prva, kaj je stila se osobito odlučiti Čete. Ona je vike govorila, moram ostati to nimsko reči, da je Čemba štivkind občine, ali to sigurno ni bilo tako, ali kad smo se onda lučili, onda smo i brojili, koliko smo u Čembi investirali u Četi, onda došlo van da smo u Čembi već dilali nek u naši drugi seli.
0: Što su ljudi u selu u Četi rekli i što su ljudi u Vincijetu rekli, kad Vincijet, kad znamo, je sad ožvik pri Četi, zašto se oni nisu lučili onda?
1: Moram reći da ljudi nisu bili tako jako interesirani na ovom lučanu, oni su bili, ja mislim, isto zato da se onda lučimo, kad je onda meru već diskrepanc nastalo, tako da su onda nije rekli, ok, ćemo se lučiti.
0: A u Vincijetu?
1: U Vincijetu ista situacija bila kod Četi onda. Mi smo imali vike dobre kontakte, Čemba, Vincijeti, Četa, nek onda to nastalo tako politično, ta politična situacija, da su iz Čembi začeli ne sekirati, ali su začeli dilati su po toga da se oni kanu lučiti, a to je išlo od socijalistične stranke.
0: Ali mora se reći da su onda na koncu bile si dvi stranke u Čembi zato.
1: O tom moram reći, to je istina. Zato sam onda i rekao, mi ćemo se lučiti, kada onda je naša stranka rekla, oni kanu mati da se lučimo, onda smo mi zadnji dan rekli, ok, onda ćemo se pa lučiti.
0: Što je to značilo za društva u Četi, ali i u Čembi i Vincijetu? Su se ljudi onda svađali ipak tako dalje, kako je to bilo?
1: Ne bi rekao da su se svađali, kad smo se mi vike jako dobro razumili, mlade dičake su se prilazlabdali, mi smo imali dobre kontakte s divičicami, svima tamo, ne, ali i ponovno stalo, ja mislim, dosta dobra situacija da smo se i dalje razumili.
0: A je to sad bilo konačno dobro za Čembu i za Četu, ali ne?
1: Ja bih rekao, ako danas gledam, to nije bilo za Četu dobro i za Čembu, ne. Perenik smo se lučili i to kad ne želiš reći, onda smo računali da li moramo sile preživiti. A pri prvom računu je van došlo da nijednoseno ne more živiti prez subvencije od vlade. Ali onda, ko se damo ne pod 5 veseli reči, da smo onda opet oče noć računali i onda smo folično računali. To moram danas otvoreno reći, ali tako računali da se moramo lučiti financijalno, što nije bilo sigurno pravo na dup, ali od je bilo na vrijeme tako da smo onda dozvodu dostali od vlade da ćemo se lučiti.
0: Glavni argument za Čijemce bilo da nisu dostali dospinija od Čete ili da se ni doznačinilo u Čijembi.
1: To mu moram isto vašto reći da to nije istina. Kad mi smo onda zadnji 20, ja mislim 20 ili 5 lit ne zaračunali koliko se u svako selo dilalo. Onda je došlo van da su morali Čijemci, kad su vike govorili, oni su bili vike slabi, manje dostali, da su morali nan općini dati još prikstuje zje šinigov najzad. Kad smo u Čembi već dilali neko u naši drugi sili. O to je istina, o to je dokumentirano sada.
0: I što bi vi danas, vi pršunski danas mora biti drugač načinili? Je bilo to ništo što bi rekli, što bi preminili mora biti danas?
1: Preminiti je teško, ko maš u takvom novom selu, vakakove nacionaliste, onda je zesno teško argumentirati, to moram reći. Ali ja danas sigurno ne bi luči i ja sam se siguran da ćemo u budućnosti morati opet sjela skupa metati. Ne lučiti, skupa metati. Ali i takozvane redne favacijske menčevte skupa meč, jer vrnići bi zafinancirati naše općine.

0: Joži Čenčić od socijaldemokratske stranke je nastao prvi načelnik Čiembe. On se još dobro spominja na okolnosti lučenja.
1: Glavna točka su bile to, to je bila velika diskusija za financiranje mogućnosti. Ili Čiemba da stane toliko penje što kjera Čiembi, ali ili to četa zamezanje općinu. Mi smo štili zanokraj kad smo rekli da to penje da stanu Čiembi, četa neka dilo iz njivi dilom što te, a Čiemba će gledati da skupa spravimo. Da Čiemba mora to dobro pravati. Kad smo se lučili, sam moral ja parvi dan tak i se dilat, kad nismo imali delača, nižne. To sam ja čuda moral sam. A i to smo onda tako da, kada u Čiembi bilo svitlo, ni gorilo smo, ja četinsko delača smo porosili neka ljudi nam narikta da ćemo mi njemu pomoći. Ali kad su to četinci culi, to onda je bilo os.
0: Je onda za istinu to bolje nastalo što ste si očekivali onda?
1: Jo, za nas je bilo važno da je to tako velika dilo bilo ki se gleda da sam uredi, co meš bilo snike ribat. Onda je bila velika diskusija ki će parvi. Čiemba parvi, ali ne. Kad smo mogli što kupiti, veće anšafunge, je bila velika diskusija, je pa je to dobro sad, ali ne. Za nas to bilo u nu dobu dobro, da smo se lučili ščeti, da se mogli mi u Čiembi to dilo što mi kanimo.
0: Što ste novo načinili u Čiembi? Ste što novo zgradili?
1: Jo, mi smo u Čiembi imali čudo za zgraditi. Ko se to pogleda, smo se začili iz općinskih stana da sanirati. Smo društvenu halu načinili, smo kanalizaciju novu, smo vodu novu uregli. Sve infrastruktura smo morali skoro sve novo uregli.
0: Ste se i čuda svadili iz Četanci?
1: Svadili se nismo, ali to je bilo pred Mendelat, Sicunga, Vikar, par mišljenja koje nisu bili u redu. Što mi mislimo, Četance bilo dobro, za nas nije bilo dobro. I kad smo mogli Vikar odibirat Marat, to je bilo ni najljepše bilo.
0: Ste, znači, i danas od toga mišljenja da je to bilo dobra odluka od Čiembe ili si večkrat mislite, no jo, more bi bilo bolje kao bi bili ipak ostali?
1: Odibirat Marat, to je bilo ni najljepše bilo.
0: Ste, znači, i danas od toga mišljenja da je to bilo dobra odluka od Čiembe ili si večkrat mislite, no jo, more bi bilo bolje kao bi bili ipak ostali onda skupa?
1: U današnjem vremenu se to pita ili se što je se mora platiti ali ne. Ja mislim ko se sad lučilo bilo, ja ne vjerujem ili bi to bilo moguće i da bi bili rekli mora biti činiti sami, no ćemo stati kad smo pa pomogli da začu da pinje zašporimo. Ja mislim da je to bilo nu dobu kad smo mi bili to štili. Bilo čude emocionalnoga nutri i to se onda ne ni gledalo na jepi nije će se moći platiti kako je, samo da se mi lučimo.
0: A je česa što bi danas drugačije načinili, mora biti u pogledu nazad, ko diskutirate, ko se pominate s ljudi, ali velikakve odluke što ste načinili, bi što mora biti drugačije načinili danas?
1: Jo, pita se pravamo društvenu, ali pravaš općinski stan. Ja mislim pravamo tije personal sega se, ko se to danas poračunava, mora biti, ja valim, bi došla drugi egebni zvan. Pa mora bi ne bi bilo ljudi, zato bili 70% ki su bili najmanje za lučenje, ili bi se danas to spravili, ne vjerujem.

0: po vašem mišljenju, kada i zašto je počela ta diskusija o čijem bi da se, čijem moralu čit od vele općine?
1: Ta diskusija je počela kod nas, pri Narodne stranki, u koncu 1980. leti, a za 1990. leti smo već bili tak daleko da smo bili već, kako ću reći, nismo imali već kakove volje u općini skupa delati. I tako da smo imali već teškoće ljude poslati u općinski tanač, ali kamo i ok, to se zove tako što kad niš ni funkcioniralo već u općini.
0: Znači, zašto ste vi konkretno kod Narodna stranka onda bili za to lučenje konačno?
1: Ne, počelo se tako, mi smo, ja mislim, samo svisni ljudi u Čijembi. Mi kanimo naše posle sami riješiti, ali skupa riješiti. Ali tako da je bilo velike općine u Četi, ono su nas kod mi u Čijembi volimo vikar doli metali. Tako smo mi to čutili. U primjer, najprve u financijskom pogledu, ali i drugačije, u takvom mentalitetu, to se ni pasalo. Kad u diskuziji, kad smo mogli u frakcionu diskutirati s kolegari od FOP-a, to se vidio da nimaš čuda riči. I to se je dokumentiralo kašnije pri raspolaganju, kad smo račune se pregledali, kad smo već zaključili da ćemo se lučiti, da se pogleda kje selo i koliko bi nije zastalo i koliko financijski on te štico da.
0: A je to bilo i u selu za čud da su ljudi, sad ne nek u općini, u općinskom tonaču, nek i ljudi u selu za istinu za to lučenje?
1: No da, bilo je tako, drugač mi ne bi bili odlučili tako u tonaču, ali u frakciji da ćemo se lučiti ko ne bi imali ta input od ljudi. To je bilo glasno čutoci. Mi smo pitali stanovnike i tako da su ljudi glasovali već od 80% za lučenje od Čete. Tako da to nisu bili nekoliki mandatari od Narodne ili Socijaldemokratske stranke, nego već od 80% čijenskih stanovnikov.
0: Zanimljivo je to da je Čijemba onda sigurno bilo jako složna, ne? Kad je Narodna stranka i Socijaldemokratska stranka da su bili tako skupa poveženi. Je to i danas za vidjeti i za čut?
1: U Čijembi da smo jako čuda skupa dilamo i onda smo, moramo reći, se opet bolje skupa našli, mora biti, nije bilo čisto tako pred lučenjem da smo tako intenzivno skupa dilali onda je bilo potrebno i pri važni projekti, kad se je išlo onda dalje u samostalne općine u Čijembi, kada bilo je sad pod socijalističko birobali, sad pod narodne stranke, mi smo vikar skupa dilali, smo gledali da važne projekte skupa nosimo.
0: I što mislite kako bi to bilo dalje išlo ko se ne bi bili lučili?
1: Dobro, ne. Ljudi već nisu bili pripravni skupa dilat kad veli na kulturnom i sakačkom pogledu i društvenom pogledu, već njihovog skupnog dila nije bilo. Ko sad pogledam što se prinosi sad u Čijembi dila, čisto drugačije čuda bolje sad neke paro bilo, ne?
0: Znači, po vašem mišljenju, nisu nek bili pinezi uzroki za to, nek i to drugo, društveno ili da se manje gledalo jednostavno na Čijembu?
1: Ta mentalitet da su oni na nas gledali nekako da je ne tako važno, kako da su kod doli metali, u pogledu, onako, u diskuziji, u sijan, ne? To je bilo isto, kad čutiš takvo što, onda kad genog gledaš i na financijsku situaciju, kad pešunsko misliš da te ne zamu iskreno, ne?
0: Znači ste još vik toga mišljenja da je to konačno bilo dobro, da se čijem bilo učilo od Čete?
1: Na svaki način, ne nek na financijski i na kulturnelni i društveni pogled je bilo to sigurno jako važno da smo se lučili.
2: Ovimi riči smo došli na konac današnjega programa, a da ne završimo u prošlosti, vam moram potvrditi da se Četa i Čijemba danas međusobno podupiraju i jako dobro razumu. Sadašnji načelniki imaju dobre veze i gaju različne skupne projekte. Emisiju završit ćemo s tamburaškim orkestrom i zborom Čijemba s instrumentalnim kusićem. Ja, Martin Herić, vam najsrdačnije hvalim na slušanju i želim još ugodan večer. S Bogom!